یہاں سے آہستہ آہستہ ختم ہونے کو آیا. آج آپ کی خدمت کیا خود میں بی بی صاحبہ رحیم بخش. آپ نے 1 سے 3 بجے تک ہمارا ساتھ دیا, ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اگر قدرت نے چاہا تو آنے والے منگلوار کو اپنا ملن ہوگا اور ہمارے بعد پروگرام کو آفر لے گا بھائی راجن دوارکا جی. تمام سننے والوں کی خدمت میں خدا حافظ, نمسکار.